0: Цакал, цакал, цакал, куак шакин касала шики око чукулак сали. А у нас легла реликутана на кон мартес, куевшкак ал релипо, септембре комунеш. Абанан, ай мама, чанс каби. Абил, лас мухерс, кяме, чанкава, Педро Фернандес, а? Okan aquí me jal como en esto con Chakra Benguil salía con la en Estéreo Gerardi Lina Coyros Benich en Cava José Alberto Anan como en es Coyros Benguil Kibis Kaliak Kakuil Kachol Kibil Kim Mañana Sin Kil Yakle Kakao Tashwa Yakle Kakao Utlikutans Banak Likutang kong kong, kalang-kalang nas kong jak, kong nas. Kalang-kalang nas kutsiku. Ut kama litik, wala nak na cha litik, kya onsa ka. Nak na cha lilok laka, koka na aki, banyan. Ut koka na kuli kabenik, na kwan kutan sa kwang ko. Kwan kutan ning ka akwal sa na kaya Kwangkutan sa kalnak tik kutalta na kakas panong kil. Tiyawang kwangkutan ako inak na kos. Urwaganak akrere, akrere. Likanghel hungkong din ausman bayal. Kwak pech, kwak tenolchich, kwak uvenel kanansyang, kwak mesonel, kwak besonel, kwak. Bojonel, Juan Quemonel, Juan Ilolcha, Juan Cotonel, Juan Chol Belebachich, Juan Cascajum, Juan Cubanel Belebachich. Abanan, Jocan Millar, Sacal, Sacal, Lijonal, Conal, Reli Jun, Reli Raglal Cuta. Uchisan, kwana kui Estéreo Gerardi, kwana kui li choche rochwe ninkil. Li na chava ke rochwe, na se ke rochwe. A pesar de todo, chengana Ana Gabriel, kabieksa komunil.
1: 107.9 FM, Gerardi Estéreo.